れてきたのに思い出して体に痛みが来る前に逃げ出してくる彼に俺先に出さるなどに差し上げたのに今の自由とは何か、この自分のまま

問自答、それこそが僕らの存在証明だ。いやでも思考を止めるなよ、疑って抗って、もう何も信じられなくたって、僕らだけちゃんと本物に触れない。それ以降、せいせい声に

り上がれ、yeah! モラリストたちが騒ごうが、ニヒリストたちが笑おうが、リアリストたちが無理だって言うのもう始まってるんだ、この昭和。要は今更もう遅い、歩

胸の痛みはお前がまだ世界のどこかに潜んでいる証拠だ。痛みだけを手がかりに俺は時間の止まったカオスの街にたどり着いた。愛は無力かもしれない。だが引き裂かれた物語の次の一行を探すために、人は誰もが愛の力を信じ果てない旅を続けるのだ。